da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu

10. Još jednom dobro jutro za one koji su nam se tek pridružili na talasima FM 98,3 MHz u jutarnjem programu Radio Gradašca. Ovog četvrtka sunce u Gradašcu izašlo je u 6.20, zaći će u 19.01 i očekuje nas vedro i sunčano. Evo i pregleda aktuelnih servisnih informacija. Kako saznajemo, u policijskoj stanici Gradačac u izvještajnom periodu dogodilo se jedno krivično djelo, a evidentirana su i tri slučaja u rubriku ostalih događaji. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, izdvajamo od 7 sati i 40 minuta do 8 i 40. Radar će biti postavljen na regionalnom putu u Srnicama Gornjim, a potom od 8 i 50 do 9 sati i 50 minuta na istom putnom pravcu, ali u Srnicama Donjim. Također, danas iz prikupljenih podataka izdvajamo intervenciju gradačkih vatrogasaca. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac imali su intervenciju gašenja požara u Kerepu. Požar zahvatio površinu od oko 100 dunuma, niskog rastinja i voćnjak, te pomoćni objekat. Požar je od 13.20 do 20 sati i 5 minuta gasilo 5 vatrogasaca sa 2 vozila i uz pomoć mještana. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da je vodosnabdivanje uredno, nema planskih najava prekida u isporuci vode. Iz elektroposlovnice je potvrđeno da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Pojačava se intenzitet saobraćaja u većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima, industrijskim zonama i na frekventnim putnim pravcima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa 1 Kakanj Lašva. Saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a na autoputu A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Radovi se izvode i na magistralnim putevima Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Podromanija Sumbulovac prema Romanija, uspon iz pravca Podromanija, te Mostar, Čitluk, Brdo, Hum. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnom putu u Orašju. Mole se učesnici u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. U 17 stupeni Celzijusa, jutro u Gradašcu vedro, tokom dana bit će sunčano, atmosferski pritisak 987 milibara, relativno vlažno zraka 59% i puše slab jugozapadni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme, uz umiren porast na oblake tokom dana, poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, ona dnevna kreteće se od 23 do 29, na jugu Bosne i Hercegovine do 31. U Gradačcu prognozirana maksimalna dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne za danas. Nakon svježega jutra, dan će otopliti i u sunčane intervale, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropate trebali bi se umanjiti. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelimično pogoršanje opšte slike, pretežno na zapadu i sjeverozapadu, uslijed nadolazeće promjene vremena. I evo, nakon što smo čuli i ovu najavu i pregled aktuelnih servisnih informacija, mi najavljujemo i jutarnje vijesti Federalnog radija tačno u 7 sati.

0: Musical iz Sarajevo, moje drago, vraća se na scenu Narodnog pozorišta nakon ljetnje pauze 29. i 30. septembra u 19 sati i 30 minuta.
1: Prema posjećenosti i interesu gledalaca i kontinuiranom repertuarnom životu, musical Sarajevo, moje drago, svrstava se među najuspješnije predstave Narodnog pozorišta u posljednjih nekoliko decenija. Atmosfera tokom svake izvedbe pokazuje da publika prepoznaje predstave koje afirmiraju zajednički kulturni prostor i vraćaju pozorište njegovoj osnovnoj ulozi, mjesto susreta umjetnosti i grada.
2: Sport. Nogometači Sloge i Borca su tokom večeri za nama naknadno okončali drugi takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Utakmica odgođena prije mjesec dana pripala je gostima rezultatom 2-1. Domaćin je ostao šesti na tabeli sa 9 bodova, gost je i dalje drugi, sada sa 16. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. Juniori Zrinskog bili su ubjedljivi u prvom meču četvrtine finala Lige nogometnih prvaka Evrope. Tim Lincolna sa Gibraltara kući savladali 6-0. Antonio Arapović postigao 4 pogotka, Ante Šunjić 2. Revanš na Gibraltaru slijedi 13. oktobra, a u slučaju pobjede Mostarci bi u polufinalu igrali sa grčkim PAOK-om. Iza nas su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Nova sezona krenula je iz Jerevana i Nikozije. Ararat Armenija, Sparta Prag 1-4, Omonija Celta Vigo 1-0. Do kraja večeri za nama odigrani su i mečevi Milan Benfica 0-2, Anderlecht Lyon 1-2, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Hapoel Berševa, Dinamo Zagreb 0-0, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Preostali mečevi zakazani su za večeras, sastaju se Levski Salzburg, Krete, Hoffenheim, Bešiktaš, Marseille, Celtic, Ferencvaroš, Crystal Palace, Leh, Juventus, Nijmegen, Lillstrom, Torense, Real Sociedad, Bormut i Viktoria Plzen, Royal Union. Srijeda je bila i prvi takmičarski dan u okviru drugog kola Lige prvaka Evrope za rukometaše. Obje pobjede zabilježili su Vešprem, Nant i Sporting. Rezultati: Gudme Seged 36-34, Kristianstad Sporting 29-37, Vardar Nant 32-33, Berlin Vešprem 29-35, Kolštad Kielce 29-36 i Paris Saint-Germain Zagreb 34-30. Danas je na teren Celje Olborg, Wisla Melsungen, Krins Magdeburg, Montpellier Barcelona, Porto Partizan i Skanderborg Dinamo Bukurešt. Šesti grupa sa po 4 tima, po 2 iz svake idu u drugi krug. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i Podrumanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne je na sjeverozapadu Bosne moguća kiša, vjetar slab, jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Harise Temi, urednica emisije Dubravka Piplica.

populacije bit će boljeg raspoloženja, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće kasnijim. Posle podnevnim i noćnim satima izgledno je djelimično pogoršanje opšte slike, pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena. A vi namjenjajte frekvenciju, ostanite na FM 98,3 MHz, ovo je jutarnji program Radio Gradašca.

a ovaj je označen kao jedan od klasika u heavy metal žanru i jedan od najuticajnijih, zahvaljujući upravo naslovnoj pjesmi koja je proglašena za jednu od 500 najvećih u roku. 1984. premijerno prikazan cjelovečernji igrani film Miloša Formana Amadeus priča o životu Wolfganga Amadeusa Mozarta i njegovog savremenika Antonija Salieri. Septembra 1995. Armija Republike Bosne i Hercegovine počela je akciju zauzimanja dijela Bosanske krajine i oslobađanja ove teritorije, a 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine zauzeo Bosansku krajinu i razbio otpor Vojske Republike Srpske. Od ljudi i događaja vezanih za ovaj 17. septembar izdvajamo kralja Francuske Karla III. On je rođen na današnji dan 879. A Miljenko Prohaska, kompozitor, aranžer i dirigent u pop muzici, poznat kao neko ko je skladao ili stvarao pjesme za Josipu Lisac, Ivu Robića, Srebrena krila, Arsena Dedića i Gabi Novak, Olivera Dragojevića i tako dalje, rođen je upravo na današnji dan 1935. A 1948. je rođen Kemal Monteno, najpoznatiji i najpopularniji bosansko-hercegovački kantautor 20. stoljeća, kantautor, šansonjer, sa karijerom koja je trajala od debitiranja na Omladinskom festivalu u Subotici 1966. pa sve do smrti 21. januara 2015. godine. Sergej Barbarez je rođen 17. septembra 1971. Karijeru počeo 1984. u omladinskom pogonu fudbalskog kluba Velež iz Mostara, a za bosansko-hercegovačku reprezentaciju debitovao 14. maja 1998. godine. Danas je selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine. Još ćemo izvojiti da je Mirza Teletović, bosansko-hercegovački košarkaš, rođen na današnji dan 1985. u Mostaru, a reprezentativac Bosne i Hercegovine je od 2005. godine. Rekli smo već, sjećamo se ljudi i događaja, pa se danas sjećamo i našeg Keme Montena. U nastavku Vratio sam se životu.

Udruženje Policajci Gradašca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade policijske uprave Gradačac u 11 sati.

Dvije osobe su zbog zadobijenih opekotina hospitalizovane u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Prema informacijama iz vatrogasne jedinice grada Lukavca, vatra je zahvatila jednu trokrevetnu sobu, odnosno jedan krevet u toj prostoriji. Poljoprivrednici se uočavaju s jednom od najtežih sezona jer je na mnogim njivama prinos kukuruza prepolovljen uslijed višemjesečne suše i izuzetno visokih ljetnih temperatura, dok na pojedinim mjestima roda praktično i nema. Ratari upozoravaju da će se prve posljedice suše i prave posljedice tek vidjeti na trpezama i policama marketa narednih mjeseci. Sport. Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine osvojila je 4 medalje na Evropskom otvorenom prvenstvu u plivanju na Malti, jednu zlatnu, dvije srebrne i jednu bronzanu. Na takmičenju koje je okupilo oko 400 sportista iz 37 zemalja Evrope i svijeta, posebno je istakao Harun Abdagić, koji je postao evropski prvak u disciplini 20 metara slobodnim stilom u grupi M1. Stanje na putevima. Sada je oslobođeno saobraćanje i kretanje na dionici puta Ževče-Magla i saobraćaj je normalizovan nakon nezgode koja se dogodila u mjestu Tatar Budžak, javljaju iz informativnog centra Bihamka. Pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naravno u blizini školskih ustanova, industrijskih zona, prilazima gradskim centrima i na frekventnim pravcima. A za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnom putu u Orašju. Mole se učesnici u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na lokacijama tokom izvođenja radova. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Za vozače na području gradarstva upozorenje da je radarska kontrola brzine u saobraćaju u Srnicama Donjim na regionalnom putu R4 360 Srnice Gračanica do 9 sati i 50 minuta. Jutarnja temperatura u gradarstvu 23 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak 987 milibara, on je ispod granice normale za naše područje, relativno vlažnost zraka 51%, puše južni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Vrijeme danas vedro i sunčano, a najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info u 9, Radio Gradašca.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Udruženje Policajci Gradačca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade Policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade Policijske uprave Gradačac u 11 sati.

Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Udruženje Policajci Gradačca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade policijske uprave Gradačac u 11 sati.

Košarkaši su ostvarili visoku pobjedu protiv ekipe košarkaškog kluba Gračanica rezultatom 97-44 u prvoj pripremnoj utakmici uoči početka nove sezone A1 lige. Izabranici trenera Gorana Petrovića na samom početku napravili su veliku rezultatsku prednost, koja se naravno u nastavku utakmice samo povećavala, a mladi tim Gračanice nije mogao pružiti ozbiljniji otpor našim košarkašima, pri čemu je bila vidljiva razlika u stepenu takmičenja u kojima će se takmičiti dva kluba u narednoj sezoni. U našem rosteru priliku za igru dobilo je 15 igrača koji su imali priliku da se dokažu stručnom štabu. Izbor je svoje mjesto među 12 igrača koji će predstavljati košarkaški klub Gradačac u premijernoj sezoni u A1 ligi. Sezona za naše košarkaše počinje 3. oktobra. Nogometaši Zvijezde u nedjelju nastavljaju takmičenje u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine gostovanjem u Travniku utakmicom 6. kola, a bit će to još jedan težak ispit za Zvijezdine nogometaše koji dolazi nakon remija sa ekipom Slobode. Stručni štab i igrači ovaj meč dočekuju sa mnogo optimizma i najavljuju da u Travnik idu po nove bodove. Do istih neće biti lako doći s obzirom na činjenicu da je ekipa Travnika trenutno prvoplasirana ekipa prvenstva sa 15 osvojenih bodova, a nogometaši Zvijezde trenutno zauzimaju 10. poziciju sa 4 osvojena boda. Utakmica se igra u nedjelju na stadionu Pirot sa početkom u 15 sati i 30 minuta. U okviru 6. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, nogometaši Bosne iz Mionice također će u nedjelju gostovati kod ekipe Sloge, dok će istog dana ekipa Omladinca dočekati ekipu Trešnjevku. Omladinac je umeđu vremena odigrao i prijateljsku utakmicu protiv ekipe Mladosti iz Sibovca, koja je poslužila kao priprema za predstojeći prvenstveni susret. Memorialni centar Srebrenica uputio je UEFA i formalnu prijavu protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog načina na koji je postupio nakon događaja na 180. derbiju Crvene zvezde i Partizana, kada je na tribinama prikazan lik ratnog zločinca Ratka Mladića, a Memorialni centar je još 7. septembra od Fudbalskog saveza Srbije zatražio i pokretanje disciplinskog postupka zbog veličanja osobe koja je pravosnažno osuđena za genocid. U prijavi je posebno ukazano na obavezu Fudbalskog saveza Srbije da slučaj razmatra kroz antidiskriminacijske odredbe vlastitih disciplinskih pravila i standarde UEFA. Širom Evrope sinoć se igrale utakmice Evropske lige, a u pravom derbiju nogometnih velikana Benfica je u gostima savladala Milan rezultatom 2-0. Velikani koji između sebe imaju 9 titula prvaka Evrope sigurno nisu navikli i ne raduju se igrati u Evropskoj ligi, ali se tamo trenutno nalaze. Vrlo nezanimljivu utakmicu odigrali su Hapoel Bir i Dinamo Zagreb, koja je završena bez golova. Akter susreta bio i naš Smail Prevljak, koji je igru kod Zagrebčana ušao u 63. minuti, ali nije uspio napraviti konkretan učinak pred golom Hapoela. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Arjan Malić odigrao je drugo poluvrijeme u remiju Šturma protiv Rena bez golova, dok Zinedin Smailović, novopečeni reprezentativac, nije ulazio u igru u pobjedi Olimpijakosa rezultatom 2-1. Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine osvojila je 4 medalje na Evropskom otvorenom prvenstvu u plivanju na Malti, jednu zlatnu, dvije srebrene i jednu bronzanu. Na takmičenju koje je okupilo oko 400 sportista iz 37 zemalja Evrope i svijeta, posebno se istakao Harun Abdagić, koji je postao evropski prvak u disciplini 25 metara slobodnim stilom u grupi M1. Do zlata je stigao rezultatom 17.56, dok je već u kvalifikacijama ostvario i vrijeme 17.10, najbolje na prvenstvu u toj disciplini. Nadja Suljović osvojila je 2 titule viceprvakinje Evrope, srebrne medalje pripale su joj u disciplinama 25 i 50 metara slobodnim stilom. Bronzanu medalju za našu zemlju osvojio je Adnan Pribšić u disciplini 50 metara prsno sa vremenom 56.51. Toliko što se tiče jutarnjeg sportskog izvještaja. O narednim sportskim aktualnostima moći ćete naravno saznati kroz naše sportske rubrike. U nastavku jedan kratak muzički predah, u 10 sati slušate vijesti BH Radija 1. Ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak, 18. septembra, ispred zgrade Policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade Policijske uprave Gradačac u 11 sati.

0: su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Benfica tukla Milan u gostima 2-0, zagrebački Dinamo izborio bod na gostovanju kod Hapoel Berševe, bilo je 0-0. Ostali rezultati: Ararat Sparta 1-4, Omonija Celta 1-0, Anderlecht Lyon 1-2, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Preostali mečevi zakazani su za večeras. Sastaju se Levski Salzburg, Krete Hoffenheim, Bešiktaš Marseille, Celtic Ferencvaroš, Crystal Palace Leh, Juventus Nijmegen, Lillstrom Torense, Real Sociedad Bournemouth i Viktoria Plzen Royal Union. Junior iz Rinskog bili su ubjedljivi u prvom meču četvrtine finala Lige nogometnih prvaka Evrope. Tim Lincolna sa Gibraltara u Mostaru su savladali 6-0. Antonio Arapović postigao 4 pogotka, Ante Šunjić 2. Revanš na Gibraltaru slijedi 13. oktobra. U slučaju pobjede Mostarci bi u polufinalu igrali sa grčkim PAOK-om. Srijeda je bila prvi takmičarski dan drugog kola Lige prvaka Evrope za rukometaše i drugu pobjedu u sezoni zabilježili su Vešprem, Nant i Sporting. Gudme Sege 36-34, Kristianstad Sporting 29-37, Vardar Nant 32-33, Berlin Vešprem 29-35, Kolštad Kielce 29-36 i Paris Saint-Germain Zagreb 34-30. A pred nama je i 18. memorijal Mirza Delibašić, turnir sjećanja na košarkaša koji je sa timom Bosne osvojio titulu prvaka Evrope sa reprezentacijom Jugoslavije, olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Program u dvorani D1 Kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu počinje sutra u 17 sati ogledom budućnost borac Čačak. Potom se nastavlja utakmicom Bosna-Temišvar. Dan kasnije pobjednici će igrati za prvo, poraženi za treće mjesto. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Nakon sunčanih i toplih dana u Bosni i Hercegovini slijedi postepena promjena vremena. Od petka očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano. Nešto više oblaka bilo je na sjeverozapadu. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 18, Bugojno i Sokolac 20, Livno-Sanski most i Sarajevo 21, Srebrenica 22, Bihać, Jajce i Zvornik 23, Prijedor i Zenica 24, Banja Luka, Doboj, Neum i Tuzla 25, Bijeljina i Trebinje 26, Mostar 27 i Gradačac 28 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša i lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanjine Bečiragić i Dubravka Piplica.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Udruženje Policajci Gradašca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade policijske uprave Gradačac u 11 sati.

Bojim se da tamo gdje se rode neće vratiti Gaza, potpuno zaboravljena, skrajnuta od svijeta i prepuštena sama sebi. Da nije ove drame oko onog riđeg pjevača ne bi je ni pomenuli. A situacija je i dalje vrlo teška i čini se nikad teža. Iako je formalno na snazi prekid vatre postignut u oktobru 2025. Borbe nisu potpuno prestale. I danas se prijavljuje izraelska artiljerijska i druga dejstva u više dijelova Gaze. Samo juče najmanje 21 osoba je poginula kada se u Gaza City urušila zgrada, teško oštećena ranijim napadima. Među poginulim je bilo 11 djece. Prema posljednjim detaljnom izvještaju UN-a od proglašenja prekida vatre, dakle 10. oktobra 25. do početka

početka septembra prijavljeno je 1358 poginulih Palestinaca i 4541 povrijeđeni. Podaci potiču od Ministarstva zdravstva u Gazi i UN ih prenosi uz tu atribuciju. Humanitarna situacija ostaje katastrofalna.

Nastavljamo dalje sa emisijom U fokusu federalnog radija, 14 sati i 15 minuta. Slušali ste našu informativnu emisiju, slušali ste sve ono što sam ja drobio, ako ste slušali, i ajmo malo odmoriti od svih ovih teških tema. Vodim vas u Mostar, gdje je večeras promocija zbirka poezije. Ovdje stanujem Dijane Burazer u hotelu Bristol u 19 sati. Uz autoricu učestvuju književnici Mirko Božić i Nedžad Maksumić. Burazer zbirku opisuje kao svoju životnu knjigu, jer obuhvata pjesme pisane i objavljivane od 1974. godine.

0: stanje na putevima.
1: Prema posljednjem izvještaju informativnog centra Bihamka, ovoga popodneva pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica. Najveće gužve bilježe se u blizini školskih objekata, na prilazima centrima, kao i na svim frekventnim putnim pravcima, i zbog toga apel da budete dodatno oprezni. Na dionicama gdje su i danas u toku radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Izdvajamo izmenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog radova na izgradnji pješačke staze na putu Šamac-Orašje, tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, navodi se u posljednjem izvještaju Bihamka. Svima koji putuju, ekipa popodnevnog programa želi sretan i siguran put.

0: 85 mobilnih timova u 127 općina i gradova glasati 16.159 birača. Na današnjoj sjednici donesena je odluka kojom se ispravlja jezička greška na glasačkim listićima.
1: Izborna hronika.
0: Predsjednik i članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine održali su danas sastanak sa sedmočlanom delegacijom ad hoc komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope koju predvodi šef delegacije Jone Blikra. Sastanak je organizovan u okviru zvanične predizborne emisije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, a ključni cilj posjeta je detaljna procjena dosadašnjeg toka izborne kampanje, kao i tehničke spremnosti izborne administracije za provođenje predstojećih općih izbora koji su zakazani za 4. oktobar. Članovi Centralne izborne komisije BiH su upoznali međunarodne zvaničnike sa svim realizovanim i preostalim aktivnostima u sklopu izbornog ciklusa. Poseban akcenat stavljen je na stabilnost izbornog procesa, transparentnost rada administracije te napore koji se ulažu u očuvanje integriteta glasanja. Delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope izrazila je podršku radu Centralne izborne komisije i naglasila važnost provođenja slobodnih, fer i demokratskih izbora u skladu sa evropskim standardima. Ova posjeta ad hoc komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope predstavlja uvertiru za dolazak višečlane posmatračke misije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, koja će zajedno sa ostalim međunarodnim i domaćim organizacijama pratiti izborni dan na terenu širom Bosne i Hercegovine kako bi se osiguralo poštivanje izbornih pravila i demokratskih procedura.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

0: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor. Udruženje Policajci Gradačca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade policijske uprave Gradačac u 11 sati.

Udruženje Policajci Gradašca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade Policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade Policijske uprave Gradačac u 11 sati.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.